0: Radio του Δημάσου Μητά.
1: Най-вече хитови.
2: Най-вече хитови.
3: За цялата Сърбия.